0: Thưa dòng sala.
1: Hai nhật ta. À bố khai ư nàng nung ya. Hai nhóm bó rộng băng là tổng này rộng. Nhi bí xung ngon khả ta.
2: Ám xa nhì bố kà mi wá hạ bài gara khả xa bố yong hô zila.
0: Ám xa nhì bí xung ngô xin nì kà mi wá sơ ngư tổng gara khả.
1: Chí nì kà mi wá xa bố nì bú sáng khả xa.
2: Chí nì kà mi nì hân kai lê. Hạ kà yà xong nì bó đô nì bí xung rô gó đà ngư tổng khả.
1: Đó á con. À bố rộng mà tổng gara đi. Nâng xe tam nì bà gây phái mà nì á bố xa xa gara đi hô zila.
2: Samung sương bài dạ yong hô zila.
0: Samung to norok banyo yong bruy.
1: Đó bóng tí samung. Sagra dê hai kê.
0: Ao yong. Sana nè hini ma phai kê ba. Sana to nang xin anh yong.
2: Sa di hô zila. Tư ma kok no sana nì phai mà nì.
0: Amo sana bu kiri wo. Sana bu la si wo. Sana bu nang u norok no.
1: Tamo bóng tí kok rok ngay á sư kai sana nì bu kiri wo. Sana nì bu la si wo ngay tông sana.
2: Tamo bóng tí kok rok ngay khana hana.
0: Kok hình kê, nóc nì bức răng nì kok nó, sana nì mà phải mê nì yong.
1: Tâm, chả rạch khó nè rong nì kok rộng tê, hốt là.
0: Kok bà, ám tư rộng nò mù sang mà nì ta.
2: Hình kai?
0: Áng tà bức xa kê, nó rộng, nó khó bài kì lại chăng mà sức dừng dạc bè nè yong.
1: Tâm, hình mà nì kok. Tâm, sana kà sao y bài gì? Phlap, phlap.
0: Bức răng nó rộng, kà hàm kê nài kì lùi dạ tông bài.
2: Tâm, nó tư y bó nó nài kì lùi tông bà. Bó bà y kò em e pas khai yơi, nó gó phai kia. Xe bộ rộng nì bà gây, hì mây lại sụt rừng tổng ta. Tì nì bà bù nì bà gây nhỏ, à gọt tỏ là thang ta. Ta mong khá bà tà bù.
1: Nâng lê ta mong nó xa nà nì nái bà khóc lại. Khó rộng xe em ế pas, hai rạch educated xe rạch. Bộ nó lê ta mong nái nè nì tổng bà xe.
0: Yông xe là, kè phép mà nì xa thà nì, hay à lô ạ nàng nhà. Bè mà kè phân nà nì, kè rèm kù phung đà nàng bà.
2: Khóc lại, nâng ta mong à bộ cọc nà sư kê sư tư gây mà tổng khá bà. Nâng bà ta mong anh bố sáng nó đã kế phép ra này hình ơi, sáng anh đi phơi.
0: Cô bùi cốc bà áp nó ta yong bà rời.
1: Chà mò, nâng áp bố biến là thằng cụ thằng cốc rồi, cháu ấy chồng phải trả ra.
0: À thằng cụ thằng cốc kìa yong sơ là, xôi xôi cô bùi cốc sơ bò.
2: Anh bố sáng kế phép mà nì sao ạ, ta mò bố ý mắng nì cốc hơi.
1: Sao bù nù, sao bù sáng nó rồi nò, sao lá.
2: Chế rè phăng chì nì, chì gà rè bì đi. Quay rộng xe xa gà rây à. Số á khẳng cơ tỏa anh mà xin nè cọc xe. À nì bố xa tài kế phép mà nè xa nè nì.
1: Thôi tự lại. Nì nó cọc. Bè lại cọc có tốt phía.
0: Cọc khê có tốt nội dòng xa là. À sức xa lô mùi. Dừng đốt vào hàm cà rây bố tố lý ứng gửi. Bù nhì ám xa nhì kế phép xa nè rộng nò. Bù nhì rì bút bài mang xe. Rôm ra gửi tổng gục.
2: Hẳn cây tà bố gà nì bố xa nì rì bút rửa nè khi xa bố xa. Xa bố á bỏ rộng. Ta mù bì nì mù.
1: Má xa nè à bố nó má xa nè. À bố nó cả hàm cây rì gây mà nè lấy nè. Amo tam kok ba ha hawo khnaya nogo khnaya wang ma kongrai manti mani kok ro khai
0: kya bo ya yong anga ni mokol bai thungnu gunyo norong no sanani ma phayu
2: neng boro bu phuru bai ke nu kha sala hojlai
0: u suka ngo nu gu mia salsa ke bang khata
1: boro nu kha sala
0: nok ma khe chine am chani phatar su nu gu
2: phatar boro
0: patalang am chani biri phang hata yo nu gu
1: neng khai bai ke aro roko sogi tongi sha
0: Sokwi ma ba samung na ngonyo ma thang kata.
2: Bono saishung da nungi tong mani nukbu?
0: Saishung ya, tei khorak tam tonggu bini logi wo.
2: Sabu sa abu rok hai?
0: Bini logi ni abu rok nokhe ang kya bunu shini ya. Hai pano, asuk wana zak nai kuriku. Sadro bu hunke, luthagri manu. Abu no, zungbai norok bai khenyo, maka sulan nyekya.
1: Hai pano, bola bata longo bahay kai, sabu bai kirengi shoku tonggu nyaba. O kok no le, Ang kisapano puto sa imani yata.
2: Ang bo, kisapano puto sa imani ya. Ani bu sa mo hai ke pek mani sa wish imani ya.
0: Ubi kok nas hai ke kisip na halok kago hun mani. Abu nang kata hai ke. Ang him gra ka hai ke yong. Ulo zorawa kok salisin ita. Thangka.
1: Bunya simi rom lai kipu. Sak rok lep bom ti ngi chong bai cha. Angka. Rege mani lai nye cha.
2: Nanya sinang nai. Pungai siri siri omo hai kok rok se kranak kalai shido.
3: Yongwaran apa tuh? Yongwaran, oh yongwaran.
1: No, tamu biang ni samung nangi payment sah aja lah sih.
3: Norok banyak samung kisah nangi payment ta.
4: Oh, aja lah sih sih belas sah. Tamu bom ti samung nangi payment iya.
1: Doa kon, asung nari gara dita.
3: Do, asuku, ikora.

0: chúng bỏ được cái man lại liền nhá cha, ở cô là bớt sức do là tí cú bù, ta mới hiền, à ta mới khơi.
1: À bố sĩ cọc, bố nhị khu có kí sát khả năng mà nhỉ, à giờ là xếp xin đi, bố rì mà nó, bí xinh xa ra cái tông bố hân ơi, à bố nhị bác cái đẹp biếng nhị cọc, biếng tu bố bôi, à hay đọc, ưng cái tông cả hân ơ, sao bố xài mà.
2: Nhi nhị à bố, khi bị được giác này có giả cây băng tí, à bố kí sát khả năng mà nhị hãy nhông khả, ta bố chí nhị sẽ là xa nó bố, hò giờ lại nhị bá hân ơ giấc bày, cái nhà nhị bác cái bí xinh quan dì lại tông bố hân ơi. Kisa khanama hain khata
3: ang bo kisa akok nola khanama hanyo lanka
0: soino tongu aba hairok musa su to se tong nai haini bagi no omtu hai kor no awai khai manu
1: ata basei kubi kok no sana ni thangkai nong ni chila sabai chini buri ma aba hai kai like asha lawi ma pass khai manu tuise borok muslai ma sengna nyai di
2: abo bongi manu do manai le nei cha biang ni ti biang ko chok
3: hai kia sừng bắt lại ra xin ta, hay ô,
0: đó, asun nó cọc ta, hay kia,
1: asun nó cọc bắt gì, đã có to,
2: đó đó, à con, cái tàu cọc rồi khana cái sao hết đi ta,
3: ào sao hết rồi nè,
1: ào,
3: áp sốc cọc

sức chưa ra được khả bay cái nào thùng nước cái khác lại nó được cho tôi nó khả năng ui khá tổng tốc khả năng cái đal bị đal panda chẳng ta bụng chẳng lại nên cái chờ ra nó được cho tôi nó đi bỏ cả ham tên nó được này tin nên đi sao cho tôi bagino cả ham lại nên thùng